0: Gavuna raje puna. Ne treba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje takve žene.

0: barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €, plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €, sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €, stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 € u srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Dobrodošli u nasu emisiju.
2: Hvala što ste s nama.
3: Hvala što nas

polako smo, dragi naši, stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Do idućeg susreta želimo vam puno sunca, ali i dovoljno hlada, puno veselih pustolovina i bezbroj osmijeha. Srdačan pozdrav svim našim malim i velikim slušateljima.

svom sam dušom čeznuo ovu pasku blagovati s vama. Ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se za vas prosila.